Ni baza ni danasi che che che ni danasi ni bani brani brani brani brani brani mama dor ba shi ka ba ba yan to mani ma yan peja ura to ti ase ha peja sama mi hari asasa ni do mi uno ni amenya no ai mi ko se nya me de na konya ka sia be six studio ha na ura yesu kristo ni dia dia o dia dia o dia dia peja sama mi asano ha.

Zenya yaliye ya tumi ya kamini zenya nko ponti ya si. Wana kacho se yaliye na tumi ya duko. Wanyami ya sabunu yuridi na unken kansu. Na uti nyami ya sese. Yaliye na bwonsu ni wana kacho se dube kwa uwo. Ha, wasume diye. Ube sumu wa uwo. Ube sumu kwa siya. Ube sumu yo hiya. Mesu diye ni pesa ni kacho yina nisa. Ya wababe diye se o kekani huwa. Se o musumu huwa. Se o seki grausu na. Grausu ni niya esisa abuda anasi yina na ebe piyo piye. Sana ni pesa ni kacho. Ya wababe ni kacho se. Masa ababe tunne nungwa nungwa tuwa nungwa ye ye. Fa ye ye manu hati. Dia ba ko pe won to me nyasa won wa na be kokuru no oluya ma ye pa na mo ma ye tam ne shachre ma ye mo no so ma ye pe ja no ma ye kokuru.

famu kase wi onyame esanta wani mi wati wo bibia re ni ho yarema no ba wi ni bia ni amjo na ye woni ba ba kase wo nyame wa wo kase ma e fu sama e ti

na fo on sa ni ma ya wa ma awa wa ni be woni ya wa wa so na ti as na as da da da da na wu che wa kwa en na a cha ko on so wa ni wa na ba yo ba chi ayo dia